0: The following 2RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Kumintrek, Norseontitsain, Hagagan, Radio Jama. Vorgutsana Sapre, Yergutibalar Adagani, Utsun Uta Ampotin Megahertz FM Aliki Varayo. Amengiragi Yeregan, Jama Yoten, Minchev Ina. Nergat Nelotes, Lurer Hyreniken. Միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ։

0: Նախ հայկական կարևորագույն նորությունները։ Մեգեն 7 հունիսին Հայաստանի ցարակելական Սուրբ Եկեղեցին պիտի նշե Արարատյան շաբթվա դոները, որոնց արդիվ հավատացյալներուն երկրպագության համար դուրս պիտի բերվին Սուրբ Էջմիածնի սրբազան մասունքները, Քրիստոսի խաչապայդի գենած պայդի մասունքը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի աճը, Սուրբ Սահակ Բարթև Հայրապետին մասունքը։ Վաղը պիտի նշվի Հրիփսիմյանց գույսերուն դոնը, 2 հունիսին Քայենիայց գույսերուն դոնը, 4 հունիսին Սուրբ Հովանես Կարապետի և Աթանագինե Եպիսկոպոսին դոնը, 6 հունիսին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի խոր վիրաբեն դուրս գալու դոնը, իսկ 7 հունիսին Սուրբ Էջմիածնի դոնը։
1: 28 մայիսին հայ ժողովուրդը դոնեց Հանրապետության դոնը, Հայաստանի առաջին Հանրապետության անկախությունը։ Այս արդիվ, անցնող 10 տարիներուն առաջին անգամը լալով, Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա տեղի ունեցավ ռազմական շքերթ ներկայությամբ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և բարձրաստիճան այլ անձնավորություններում։ Շքերթին ընթացքում ցուցադրվեցան այն նոր զենքերը, որ Հայաստան գնաց է Հնդկաստանեն, Ֆրանսայեն, Ռուսիայեն, Չինաստանեն և այլ գոմերը։
0: Վարչապետ Փաշինյան նախապես հայտարարած էր, որ շքերթին ընթացքում կներկայացվին վերջին 4 տարիներուն 6-7 երկիրները ցերկ բերված, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ արդատրված զենքերը, որոնք հրաբարագվին վրա մնացին մինչև ուշ գիշեր։ Հիշեցնենք, որ վերջին անգամ զորահանդես եղած էր 2016-ի սեպտեմբեր 21-ին։ Հայաստանի անկախութենեն ի վեր զինվորական շքերթները ավանդաբար միշտ կազմակերպված են անկախության դոնին արդիվ։
2: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան գոչ ուղեց չթույլատրել, որ օդարները Հայաստանը կործածեն այլ օդարներու թեմ։ Ընդրական հավաքիմը ընթացքում Փաշինյան նշեց, որ Թրամփի ուղին թրիփ կործադրության ձիրին մեջ գսպասվի Թուրքիո և Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանի փացումը։
0: Հայաստանի քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության մեջ Չերմուկ քաղաքին ուղությամբ տեղակայված մարտական թիր կհանձնելու վերաբերյալ սուտ մատնության համար բացված է հետաքննություն։ Հանրային քրեական հետապնդում հայտարարված է անցիմը նկատմամբ սուտ մատնության անպաստանությամբ։ Ան հարցաքննության ընթացքին ընդունած է մեղքը և զղջացած հայկական թիրքը հագարագորդին հանցնելու մասին սուտ հայտարարություն կատարելուն համար։ Անհայտնած է, թե մասնակցած է քաղաքական ուժերեն մեկուն կազմակերպած հավաքին և ոչ ստապ վիճակի մեջ դված է հարցազրույցը։ Ան նշած է նաև, որ ապրիլ 17-ին մայիս 8 մարդական հերթապահություն կատարած է Չերմուկի մարդական թիրքին մեջ և այն ադեն եղած է ստապ վիճակի մեջ։

0: Հարաչիկա գիրագի 7 հունիսին Հայաստանի մեջ տեղի պիտի ունենա խորհրդարանական կարևոր ընտրությունը, որ սահմանադրական դարական հոլովույթ կհամարվի ժողովրդավարական երկիրներու մեջ։ Ընդրական գործընթացը պիտի կազմակերպե գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովը հայտարարեց, թե ընտրության օրը յուրաքանչյուր ընտրող ընդրագետրոնին մեջ պետք է ստանա 18 քվեաթերթիկ, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի մը հատկացված։ Կարելի չէ մերժել որոշ ընտրաթերթիկներ, իսկ ընտրությունը կգադարվի խցիկին մեջ, քախնի, ինչ որ ևս պահանջված է օրենքի ուժով։ Հիշեցնենք, որ ընտրության կմասնակցի 2 տաշինք և 16 կուսակցություն։ Անոնք են քաղաքացիական պայմանագիրը, բոլորին թեմեմ, ժողովրդավարական համախմբում, Փառքավաճ Հայաստան, Միասնության թևեր, Հայազգային կոնգրես, Լուսավոր Հայաստան, Ազգային ժողովրդավարական փևեր, Հայաստանի շնորհապետական, քրիստոնյա դեմոկրատական, Նոր ուժ, Հանրապետություն, Ալյանս, Հարաճտիմական, ցենտրիստական, ռեֆորմիստների, դեմոկրատիա, օրենք կարգաբահություն, Քոչարի ազգային վերածնունդ և ազգի զարթոնք, Հանուն Հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպաններու տաշինք կուսակցությունները, ինչպես նաև ուժեղ Հայաստան և Հայաստան տաշինքները։ Խորհրդարան մուտք գործելու համար առանցին մասնակցող կուսակցությունը պետք է ստանա քվեներուն առնվազն 400-ը։ Առավելակույնը 3 կուսակցություններու տաշինքը պետք է ստանա քվեներու առնվազն 800-ը, իսկ 4 կամ ավելի ուժեր ներառող տաշինքը պետք է առնվազն 10-100-ի քվե ստանա, որպեսի մուտք գործե խորհրդարան։ Ասկային ժողովին 101 աթորները միտի բաժնվին միայն նվազագույն սահմանը հաղթահարած ուժերուն միջև։ Ընդրական օրենքը գմիտի խորհրդարանի մեջ ապահովել առնվազն 52-100-ի մեծամասնությունը։ Եթե ընդրության որևէ գոմ չհաստի նշյալ սահմանին, մեկի ավելի գոմերու միջև կգազմվի տաշինք, թարնալու համար մեծամասնություն և ձևավորելու նոր իշխանություն։ Օրենքով բարդատիր է, որ ասկային ժողովին մեջ ըլան առնվազն 3 ուժեր։
1: Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան գարդիկ հայտնեց, թե Հայաստանի քնազնոր զենքերը բավական խնդրահարույց են։ Ան մտավախություն հայտնեց, որ շարք մի երկիրները ցերկ բերված զենքը անիմաստ գտնաթարնալ, եթե անցյալին եկած Su-30 գործանիշներուն նման անկորզածելի ըլլա։
0: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Դավուշի մեջ կազմակերպված հավաքիմը ընթացքին հայտարարեց, որ եթե իրենք երթային գարկմը թավատրող հոգևորականներու ետին, ապա պիտի գործընցնեին Իջևան քաղաքին գեսը ևս։ Այնինչ որ գնեին անոնք, ներառյալ խաչ կրող մարդիկ, թավատրություն էր, ասավ Փաշինյան։ Անհիշեցուց, թե Փակրատ Սրբազան Քալստանյան գբնտեր, որ գիրանցի մեջ երեխաները դպրոց պիտի չկարողանային երթալ, որովհետև սահմանին մոտ է դպրոցը, և թե ոսկե բարի եկեղեցին պիտի հանձնվեր ադրբեջանցիներուն։ Անհավաստիացուց, թե գիրանցի անվտանգության երաշխավորը հերավոր երկիրները չեն, այլ ինքնին Հայաստանը։ Լսենք վարչապետ Փաշինյանին հայտարարածը Դավուշեն։
2: Երեկ ես օրվա վերջում բանակի հրամ կազմի պաշտպանության նախարարությունում մի փոքր միջոցառում կար, ասում եմ, բա հլը ամենակարևորներից մեկը, մենք ամրացված շրջանները չենք կարողացել ցույց տալ, տասնյակ ամրացված շրջաններ ենք մենք կառուցել և շարունակում ենք կառուցել և շարունակելու ենք կառուցել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա պաշտպանունակության ամենաբարձր մակարդակը, և մենք այդ ճանապարհին ոտք ենք դնում։ Մեզ ասում էին, մենք բանակը քանդել ենք կամ քանդում ենք, ինչի են ասում, որովհետև իրանք գիտեին իրանց թողած բանակը, գիտեին, որ դա քանդված վիճակում է այդ բանակը, այդ քանդելու պատասխանատվությունը ուզում էին դնեին մեզ վրա։ Մեզ ասում էին, պատերազմ եք արել, պատերազմ եք սադրել, իրանք գիտեին, որ պատերազմ են թողել, պատերազմը թողած հեռացել։ Ես ուզում եմ բոլորիդ ուշադրություններ ավիրեմ մի բանի վրա, 2016 թվականի 4-օրյա պատերազմը որևէ թղթով չի ավարտվել։ Այսինքն չի ավարտվել, պար չի եղել, ինչով ավարտվել այդ պատերազմը։ Այսինքն հասկանում եք, չէ՞, որ տեղի ունենում պատերազմ, դատարում, ինքը պետք է ինչ-որ բանով ավարտվի, որևէ բանով, թուղթ պետք է ստորագրվի պատերազմ, դատարում, ինքը պետք է ինչ-որ բանով ավարտվի, որևէ բանով, թուղթ պետք է ստորագրվի, հայտար 2000

0: Ին արդեն ինչքան դաշնակա ռոբասերժական կար է այդ կալուգայական այդ միջավայրը, որոնք բանն են, դրանք սերժի ճպերն են, դրանք սերժի քաղաքական զավակներն են, քաղաքական և ոչ միայն քաղաքական։ Ես ամսի 8-ին մայիսին վարչապետ եմ դարել, չեմ հասցրել, թղթերը թերթեմ ուղակի, հողերը տալիս է, հողերը տալույա, Եկ ինչ են ասում ժողոր ջան, որովհետև իրանք գիտեին, որ իրանք տվե պրծել են, ու իրանք տվել են շատ շուտ, դեռ 96 թվին են տվել, ուղակի մեզ չեն ասել, որ իշխանությունը պահեն, այսօր բոլոր թղթերը հրապարակված է, ով ուզում է, մտեք այդ բանակցությունները նայենք, մտեք բանակցությունները նայեք և տեսեք, թե մենք ոնց ենք եկել, Եվ Սյունիքի մարզը եւ Մեղրին փրկել ենք հանձնումից, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր հանցախմբի հետ պլանավորում էր։ Մեղրին հանձնել, առաջինը Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանն են իրանց կյանքով հետաձգել այդ պրոցեսը։ Իրանց կյանքով հետաձգել եւ հոկտեմբերի 27-ը արվել է Մեղրին հանձնելու կոնտեքստում։ Եվ դրա մասին հրապարակային վկայություններ կան պրոցեսների ներկա մարդկանց։ Այսօր մենք մեզ ինչ են ասում, մեկ էլ ասում են միջանցքա տալիս, մի X պայ արդեն չեն ասում միջանցքա տալիս, որտեղ մենք ասել ենք, որ դա բացառվում է, ասում են տվեք, խոստացել եք տվեք, որ պատերազմ չլինի։ Ինչով ավարտվեց այդ պատմությունը։ Այդ պատմությունը ավարտվեց, որ մենք ստորագրեցինք Թրիմփ նախագծի մասին համաձայնագիրը, որտեղ ասվում է, որ Թրիմփ նախագիծը իրականացվում է Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, իրավազորության շրջանակում և Հայաստանը իր լիարժեք ինքնիշխանությունը պահպանում է Թրիմփ նախագծի իրագործման բոլոր տարածքներում։ Եվ հետևաբար չկա միջանցքի թեմա, չի եղել, ժողովուրդ կարևոր է, որ չի եղել, ստեղ ամենահետա, բացեք 2020 թվականի նոյեմբերին ես մի քանի անգամ ուղերձով դիմել եմ ձեզ, սա շատ էական հանգամանք է նաև այսօրվա պրոցեսը, 20 թվի նոյեմբերին այն վիճակը հիշեք, ես ուղերձով դիմել եմ, որովհետև այն ժամանակվանից այդ թեման կար, եւ ինչալոց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ Մեղրիով միջանցքի թեմա կար, ես ասել եմ, ես հրաժարվել եմ ստորագրեմ դա, ասել եմ ինչ է լինի, ինչ է բացառված է, որ ես դա ստորագրեմ, ես չեմ ստորագրել դա, ուրիշ տարբերակ ենք ստորագրել, Եվ հաջորդ օրվանից ասել եմ, չի կարա տենց բան լինի, ես 20 թվին եմ դրա մասին ասել, ինչ ա եղել դրանից հետո, մեր ընդդիմությունը և ոչ միայն մեր ընդդիմությունը, այլ նաև արտաքին ուժեր, ասելա, որ միջանց կա խոստացել, և շատ կարևորը, արդյունքում մենք ունեցանք 2 օր առաջ ստորագրված թուղթը, որը պայթեցրեց, հոտը սնդեցրեց այդ բոլոր պնդումները։ Հիմա ինչ են ասում, ասում են 300,000 ադրբեջանցի ապերելու, 300,000 ադրբեջանցի ապերելու, 300 միլիոններ են ծախսում, ինչպես միլիոններ են ծախսում ապացուցելու համար, որ մենք բանակ չենք կառուցում, այնպես էլ միլիոններ են ծախսում, որ ապացուցեն, որ մենք բանենք դա միջանցք են խոստացել, կամ միջանցք են տալու, այսօր էլ անցել են 300,000 ադրբեջանցիների թե, մենք ձեզ համար, ձեր երեխաների համար մանկապարտեզներ են կառուցում, բայց նրանք չեն տեսնում ձեզ և ձեր երեխաների, նրանք ադրբեջանցի են տեսնում, մենք մեր թոշակառուների համար առողջության ապահովագրություն ենք ներդնում, նրանք ձեզ չեն տեսնում, տեսնում են ադրբեջանցիների, որովհետև նրանք ձեզ թշնամի են համարում, դուք իրանց թշնամի եք, գիտեք ինչի, որովհետև 2018 թվականին հեղափոխություն եք
1: արել եւ իրենց լափամանները իրան ձեռից առել եք այդ դրա համար իրանք ճշնամի են համարում Հայաստանի քաղաքացուն որ այդ

0: չեն կարում լապել դոդերի, չգիտեմ, կալուգացիների, ռոբերի, թալանչի թաթերը ես կոտրել եմ։ Տեսեք, ես ձեզ ուրիշ բան չեմ ասում, ժողովուրդ ջան։ Գնացեք, նայեք և հիշեք, թե ինչ են իրանք ասել բանակի մասին վերջին 5 տարիներին։ Ինչ են իրանք բանակի մասին, թե մենք ինչ ենք անում բանակում և ինչ չենք անում բանակում։ Գնացեք, հիշեք, համոզված եմ լսել եք, եթե չեք լսել, բացեք նայեք։ Նայեք, տեսեք ինչ են ասել բանակի մասին վերջին 5 տարում, հետո բացեք, նայեք, մտեք նայեք երեկվա զորահանդեսը։ Նայեք ինչ են ասում իրանք վերջին 6 տարում, 5 տարում միջանցքի հետ կապված, բացեք, կարդացեք Միացյալ Նահանգների հետ մեր նախաստորագրած թուղթը, և դա ձեզ համար բանաձևա հասկանալու համար, թե երրագլուխ կուսակցության որևէ ասացին ինչքանով կարելի է վստահել, ինչքանով կարելի է։ Նրանք այսօր մի բան են ուզում, նրանք ուզում են ձեր իշխանությունը, ոչ թե իմ իշխանությունը։ Ես իշխանություն չունեմ, իշխանությունը ձերն է, ես գործում եմ ձեր տված իշխանության շնորհիվ։ Նրանք ուզում են ձեր իշխանությունը ձեզնից խլեն, որ անեն այն, ինչ որ անսահմանափակ անում էին 2018 թվականից։
1: Իսկ ընդդիմադիր գլխավոր տեխնազուները Նարեկ Ղարաբեդյան վարչապետը համարեց 4 երկրի կորզակալ և զայն անպաստանեց թավաճանության հայրենիքի 30% հասնելու մեջ, բանջելով, որ անստանա խստակույն բադիժին։
2: Պետացության թեմ պայքարի Կոմիտեն հրապարակեց իրազեկող տեսանյութը, որուն մեջ կշեշտե, թե ընդրագաշարկ ստանալու համար սահմանված է մինչև 7 տարվա փանդարգության բադիժ։ Ազատ ընտրությունը չի վաճառվիր, ոչ ըսե ընդրագաշարքին, շեշտվեցավ տեսանյութին գից։

0: Միասյալ նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ չորեքշաբթի օր հայտարարեց, թե 7 հունիսին Հայաստանի մեջ դեղի ունենալի խորհրդարանական ընտրություններուն գզորակցի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիշեցնենք, թե Ամերիկացի նախագահի միջնորդությամբ էր, որ անցյալ օգոստոսին նախաստորագրվեցավ հայ-ադրբեջանական համաձայնությունը, հայտարարելով խաղաղության տարածքի սպի մեկնարկ և դարաշրջանի մեջ տրիպ գոչված Թրամփի ուղի գործադրության ծրագիր։
1: Ամերիկացի նախագահ Փաշինյանը համարեց մեծ ընկերմը և մեծ ղեկավարմը, որ ամբողջությամբ կգիսե հարավային Կովկասի մեջ խաղաղության և փարգավաճումի իմ դեսականս, հայտնեց Թրամփ։
0: Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործերու նախարար Մարկո Ռուբիո քանի ժամով այցելեց Երևան ու դեսակցեցավ իր պաշտոնագից Արարատ Միրզոյանի հետ։ Անոնք աբաստորակրեցին հայ-ամերիկյան համաբարբակ ռազմավարական գործընկերության գանոնացությունը և Դվին Մամլո Ասուլիս, որուն ընտասքին Միրզոյան շեշտեց, թե հայ-ամերիկյան նախագիծերը գրնան Շահավետ Ալլալ դարաշրջանի մյուս երկիրներուն համար ևս։ Ռուբիո հայտնեց, որ դարաշրջանային Թրամփի ուղին խաղաղության ճանապարհ կբանա Հայաստանին և դարաշրջանին համար։
1: Հայ ժողովուրդին գոչով դիմեց նաև Վրաստանի Միխայիլ Սահակաշվիլին։ Ան ահազանգեց, թե վարչապետ Փաշինյանին թեմ քվեարկելը նշան է անսնասպանության։ Խոսելով Վրաստանի մեջ գադարված նման սխալներուն, Սահակաշվիլի ասավ.
0: Սիրելի հայ հարևաններ, միթե դուք կցանկանաք ունենալ երգիրմը, ուրգիշխե պդազությունը, բռնապետությունը, քաղաքական հետապնդումները և խոսքի ազատության սահմանափակումը։ Մի գրկնեք Վրաստանի սխալը, որ կնալ կննատադեք իշխանությունը։ Այժմ ձեզի գաճակցի Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները, ուստի մի գործընծնեք առիթը և ձեր երգիրը մի մեկուսացնեք աշխարհեն։ Խորհուրդ տվավ Վրաստանի նախկին նախագահը։ Ան ահազանգեց, որ օլիգարխ Սամվել Ղարաբեդյանի օգտին և վարչապետ Փաշինյանին թեմ քվեարկելը բացարձակ անսնասպանություն պիտի ըլլա և ես կվստահիմ հայ մեծ ժողովուրդին իմաստության։
1: Հայաստանի թեպի արևմուտք թեքումը մտահոգություններ կհառաջացնես, սակայն Ռուսիա և անոր գլխավորած եվրասիական դնդեսական միության հետ։ Նշյալ միության ղեկավարները ժողով մուկումարեցին Աստանայի մեջ և կննարկեցին Հայաստանի կարգավիճակը։ Ռուսիա նախագահը հիշեցուց, որ Հայաստան ուժանույթ կքնե հադուկ սագակինով, իսկ եթե հեռանա համախումբեն, ապա Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը պիտի դուժե առնվազն 14-100-ով։
0: Նիկոլ Փաշինյանին ասի այն ամեն ինչը, որ լավ է հայերուն համար, ընդունելի և լավ է նաև Ռուսիո համար, ասավ Վլադիմիր Պուտին։ Ան եվրասիական դնդեսական միության անդամ պետություններու ղեկավարներուն հետ պատկամ հղեց Երևանին, որում մեջ գոչ գուղվի անհապաղ որոշումներ առնել դնդեսական միության վերաբերյալ և կազմակերպել ժողովրդային հանրաքվե, իմանալու թե քաղաքացիները կփապակին նշյալ դնդեսական համախմբումի մեջ մնալ, թե ոչ։ Իսկ Բելարուսիո նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո բնտես, թե միության ղեկավարները միացան շեշտած են, որ չեն ուզեր Հայաստանը դուրս գա եվրասիական դնդեսական միութենեն։
2: Իսկ նախագահի պամպեր Դմիտրի Պեսկով հայտնեց, որ եվրոմիության հետ մերձենալու բարակային Հայաստան անխուսափելի օրեն եվրասիական դնդեսական միության հետ պիտի փախի խնդիրներու։ Իսկ Իրանի արտաքին գործոց նախարարության պամպերը խոսեցավ Թրամփի ուղին մասին, հիշեցնելով, թե Միացյալ Նահանգներ բռնարարքներու պատմություն ունի աշխարհի զանազան շրջաններու մեջ։
1: Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության վերաբերող հարցը իր նախընտրական արշավին ընթացքին մեկնաբանեց նախկին նախագահ և ընտրական թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյան։ Ան շեշտեց, թե ՀԱԲԳ-ի վերաբերող հարցը ինքնուրույն լուծել մեկ հեռախոսային զանգով։ Նշենք, թե ըլլալով հանդերձ հավաքական պաշտպանական համակարգ, ՀԱԲԳ-ը Հայաստանին չօգնեց 2023-ի ադրբեջանական հարցագումի օրերուն։ Ըստ նախկին նախագահին, բացի Մոսկվայեն, ՀԱԲԳ-ին անդամները ավելի մոտ են Բաքուին, քան Երևանին։ Հետևաբար չէին համաձայնել Ադրբեջանին թեմ միջամտելու առաջարկը։
2: Եվրասիական դնդեսական միության նիստին ընթացքին Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան հայտարարեց, թե Հայաստան մտադրություն ունի հարաբերությունը զարգացնել Եվրասիական տնտեսական միության հետ, թեև միաժամանակ կփորձե մոդենալ Եվրոմիության հետ ևս։

0: Դեղական նորություններով Սիդնեի կենտրոնական հատվածի մեջ ամենամյա Vivid լույսերու պարադոնը այս դարի ականատես ցարծավ տեխնիկ խախտումներու, որոնց հետևանքով գրջատվեցան նախադեսված ցուցադրությունները։ Հարցը դեղի ունեցավ 27-ի 25 մայիսին, երբ անօտաչու սարքերով գազմագերբված ցուցադրության ընթացքում շուրջ 89 անօտաչու սարք չախչախվեցավ տեխնիկ թերության պատճառով։ Մինչ երկինքին վրա կներկայացնեին Vivid պարադոնին նշանը, ձիր գաթինը և ձովային խխունչներու գերբարները։
1: Գազմագերբողները հայտնեցին, թե խնդիրը գաված էր ռադիո ալիքներու փոփոխության պատճառով։ Բարեփախտաբար ցուցադրությունը տեղի պիտի ունենար մարտոցմե ապահով հեռավորության վրա, ուստի սարքերը վնաս չհասցուցին ներկաներուն։
0: Առողջապահության նախարար Մարկ Բատլեր հայտարարեց, թե հանտա ժահրով վարակված նավուն վրա գտնվող 5 ավստրալացիները և 1 նոր զելանդացին 3 շաբաթ ևս պիտի մեկուսանան, որովհետև վարակը տարածելու վտանգը արգա է 42 օր։ Նախարարը հիշեցուց, որ երբ նավուն վրա գտնվողները վերադարձած են իրենց 23 երկիրները, որոշ ժամանակ ետք հայտնված է վարագումի հավելյալ 2 բարակը Հոլանդայի և Սպանիո մեջ։ Նշենք, որ ցարտ 3 մարդ մահացած է հանտաժահրին պատճառած հիվանդության հետևանքներն։
1: Ավստրալիո մեջ արդեն սկսած է տարածվել H3N2 ժահրը, որ ձանր հարբուխ պատճառող ժահրերու ընտանիքեն է։ Հիվանդություններու բարակաները կրանցող ավստրալական կենտրոնը հայտարարեց, թե ցարտ երկրով մեջ կրանցված է 32,500 վարագում և կսպասվի, որ ծմերվա օրերուն վիճակը ավելի վատտարանա։ Այս ժահրը մարդում մոտ գհարաչացնե հարպուխի նմանող աղտանշաններ, սագայն անոն կվատտարանան, եթե համաբադասխան թարմանումի չհետևին։
0: Ըստ մասնակետներուն, հարպուխի այն եղանակները, ուր ժահրը այս H3N2-ն է, բնականեն ավելի ծանր եղանակներ լան հիվանդանոց փոխադրված մարդոց թիվին աջով, ինչպես նաև մահացության բարականերու աջով։ Մասնակետներուն համաձայն հարպուխի H3N2 ժահրը առաջին հերթին կհարվածե 65 տարեկանը հատած մարդիկը։

0: Գազմագերբությամբ Սիդնի նոր սերունդ մշակութային միության ուրբաթ 12 հունիս 2026-ի երեկոյան ժամ 7:30-ին դեղի պիտի ունենա բանախոսական երեկույթ միջին արևելքի հայկական քաղաքներու ներկա մարդահրավերներն ու աբակայի հերանգարները խորակրինդակ պիտի բանախոսե հյուրապար Սիդնի այցելող լիբանանի Արարատ օրաթերթի խմբակիր Նազո Ջերեջյան
1: Բանախոսական երեկույթ է դեղի պիտի ունենա West Ride Community Hall սրահին մեջ 3/5 Anthony Road Ցերնարգին պիտի հաջորդե հյուրասիրություն
2: Գազմագերբության սոցիալ-դեմոկրատ ընճագյան գուսակցության ավստրալիո վարիչ Մարմինին Գիրագի 14 հունիս 2026-ին պիտի մատուցվի հոգեանքստյան բաշտոն ընճագյանքստան գախաղաններու հիշատակին Արաշնորթանիս Սուրբ Արություն եկեղեցվո մեջ հավարդ Սուրբ եւ անմահ բադարակին մատուցվող արարողության պիտի նախակահե ավստրալիո եւ նոր զելանդայի թեմի բարեչան արաշնորթ դերվարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան
1: Բադարակենի հետ հիշատակի հավաք պիտի ելա եկեղեցվո Էդգարյան սրահին մեջ, ուր խոսք պիտի առնե Լիբանանի Արարատ օրաթերթի խմբակիր Նազարեթ Ջերեջյան։ Հիշատակի նշումենի հետ պիտի մատուցվի հոգեջաշ։
0: Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան այսօր հովվական առաքելությամբ կմեկնի Մելբուրն։ Այս ելույթյան ընթացքին նախատեսված է Սուրբ և անմահ բադարակ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ։
2: Վահը 1 հունիսի կեսօրվա ժամի 2-ին դեղի պիտի ունենան քողազերծումն ու օրհնությունը Բիլ Քրուզ հիմնարգին նվիրված խաչքարիմը, որ դրամատրված է Դերևդիգին Սարկիս և Ալիստեր Պետրոսյաններուն կողմէ։ Այս տեղի պիտի ունենա Աշֆիլդի 180 Liverpool Road հասցեին մեջ։ Արարողության պիտի հանդիսապետե թեմի բարեխնամ առաջնորդ Դերվարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան և Բիլ Քրուզ կահանան։ Աբա դեղի պիտի ունենա քեղարվեստական հայտակիր և հյուրասիրություն։
1: Համայնքեն և սպյուրկեն լուրերով նախաձեռնությամբ Ռայդի քաղաքապետարանին 5-7-ի 28-ը մայիսին նշվեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնը։ Եղանակային անփարենպաստ պայմաններում բերումով Փատնիի Kissing Point Wharf-ի մեջ տրոշի բարձրացման արարողության փոխարեն տոնախմբում կատարվեցավ քաղաքապետարանի շենքին մեջ։
0: Ներգայեին Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան, արժանապատիվ քահանահայրեր Դեր Ավետիս քահանահամբարձումյան և Դեր Աշոտ քահանա Աբրահամյան, Ռայդի քաղաքապետ Տրենտեն Բրաուն և քաղաքապետական խորհրդի անդամներ, նախկին քաղաքապետ այս դոնագադարությունը նախաձեռնող ու հանդիսավարող Սարգիս Եդելյան, ինչպես նաև հայկական գազմագերբություններ ու ներկայացուցիչներ Ներառյալ սոցիալ-դեմոկրատ հնչական գուսակցության ավստրալիո վարիչ Մարմինի պատվիրակությունը գլխավորությամբ ադենաբեթ Սեբու Քալպակյանի, ընկերակցությամբ Բերութի Արարատ օրաթերթի խմբակիր Նազո Ջերեջյանի։
1: Ավստրալիո և Հայաստանի քայլերգներեն և Ռայդի նախին քաղաքապետ բարոն Սարգիս Եդելյանի բարիքալուստի խոսքեն ետք ելույթ ունեցավ Ռայդի քաղաքապետ Տրենտեն Բրաուն, որ իր խոսքին մեջ թրվադանքով արդահայտվեցավ Ռայդի հայ համայնքին մասին և վերահաստատեց իր և քաղաքապետարանի զորակցությունը։
0: Աբա խոսք առավ թեմի սպարեչան առաջնորդ Գերաշնոր Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան, որ իր երախտագիտական հասկացումները հայտնեց Ռայդի քաղաքապետին և բարոն Սարգիս Եդելյանին այս քեղեցիկ ծերնարգի գազմագերբության համար։
1: Հնչագյան կուսակցության ներկայացուցիչները իրենց հերթին երախտագիտություն հայտնեցին քաղաքապետ Տրենտեն Բրաունին և քաղաքապետարանի ներկայանդամներուն, մեր հայրենակիցներուն հանդեպ ցուցաբերված հատուկ հարգանքին և զորակցության համար։
2: Շաբաթ 30 մայիսին ծերամբ Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան առաջնորդ սրբազանին Դեղի ունեցավ պաշտոնական բացումը և հատուկ արարողակարգով օրհնությունը հայկական բաժինին Մկարտեր Քերեզմանադան։ Սրբազանին կընկերակցեին քերհարկելի հայր Փարսեղ Տակատիր Ծայրակույն Վարդապետ Սուսանյան, հոգևոր առաջնորդ ավստրալահայ Գատողիկե համայնքին, և վերաբադվելի Գրիգորի Մուշակյան, արժանապատիվ քահանահայրեր, Դեր Բարթև Karakashian, Der Avedis Hamparzumian, Der Ashot Abrahamian. Naev, Avak Sargavak, Vartan Elmasian, Temagan Khorurti Adenabed, Diar Sarkis Derbedrosian, Pokh Adenabed, Diar Stepan Kirkyasharian, Kantsabah, Diar Zaven Yaghljian, Yev Diar Kevork Chaprazian. Ներգայեին նաև հայկական գազմագերբության ներգայացուցիչներ եւ Սիդնի հայ համայնքի անդամներ։ Ներգայեր նաև դիգին Էլոմը Գրդիչյան, որուն չանքերուն շնորհիվ գարելի եղած էր ապահովել տարածք որպես հայկական հողամաս։ Սրբազան հայրը դվավ իր պատկամը եւ հանուն հայ համայնքին իր շնորհակալական եւ երախտագիտական սկացումները փոխանցեց Մկարտեր քերեզմանատան դնորինության։ Եվ փոլոր անոնց, որոնք օգտակար հանդիսացան հայկական բաժինին ցերկբերման աշխատանքին։ Գազմագերբությամբ Արարատ մշակութային գետրոնի արվեստի դասարանին եւ հովանավորությամբ Քերաշնոր Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան Արաշնոր Սրբազանին ուրբաթ 12 հունիսի երեգոյան փացումը պիտի գադարվի նկարչական արվեստի 2026-ի ցուցահանդեսին։ Ցուցահանդեսը ապապած պիտի մնա նաև շաբաթ և գիրագի 13-14 հունիսին, կեսօրվա ժամը 11-ին, երեգոյան ժամը 7, Արարատ մշակութային գետրոնին մեջ, French's Forest։ Իսկ ցուցահանդեսին և արվեստի դասերուն մասին հավելյալ մանրամասնություններ ստանալու համար հարկ է դիմել դիգին Սիլվա Խաչատուրյանին 0432-201-991 TV-ին։
0: Հովանավորությամբ Արաշնորթ Սրբազանին Արարատ մշակութային գետրոնը կգազմագերբի հուլիսին Սուրբ Ծնունդ Տոնախմբությունը Christmas in July։ Շաբաթ 11 հուլիս 2026-ին դեղի ունեցող խրախճանքը գսկսի երեգոյան ժամի 7-ին։ Ընկերակցությամբ երաժշտության և դոնական մթնոլորտի French's Forest-ի Արարատի գետրոնի մեջ։
2: Ամերիկյան Լոս Անջելես քաղաքի North Hills շրջանին մեջ տեղի ունեցավ ողբերգությունը, որ ցնցեց դեղի հայ համայնքը եւս։ Սեփական դուներեն մեգուն մեջ հայտնաբերվեցավ հայկական ընտանիքի մը 4 անդամներուն՝ մոր, հոր եւ երկու փոքրիկներուն մարմինները։ Իշխանությունները բադահարը կքննեն որպես հնարավոր հանցագործություն, սպանություն, անձնասպանություն։ Միջադեպը եղած է 27 մայիսի երեգոյան։ Եվ հարևանները զենքի գրագոց լսելով կանչած են ոստիկանություն։ Հայրը 31 տարեկան էր, մայրը 30, իսկ երեխաները 1-2 տարեկան, մույսը ընդամենը 6 օրական։ Նախնական վարգածին համացան, մայրը սպանած է ամուսնուին և երկու զավակները, ապա անձնասպան եղած։

Իսկ այժմ շարքը հետաքրքրական այլազան բադահարներով։ Վրաստանի իշխանությունները միջազգային աջուրտի բիդի հանեն քինի եզակի հավաքածուին մեկ մասը, որ ավելի բադահարներով։ Վրաստանի իշխանությունները միջազգային աջուրտի բիդի հանեն քինի եզակի հավաքածուին մեկ մասը,

0: Ագմա, որուն կրված է քանս օստրալիս անունը։ Ան աբրազ է շուրջ 70 միլիոն տարի առաջ և ծուկ որսացած է հարավային ամերիկայի կեդերեն ու ավազաններեն։ Ունեցած է 2.3 մետր երգայնք։ Նշենք, որ Արժանտինի Սանտա Կրուզ նահանգի մեջ բեղումները գշարունակվեին 2018-ին իվեր։
1: Ամերիկյան սպիտակ դունեն հետաքրքրական իրադարձությամբ մը, այնտեղ պիտի կազմակերպվի UFC պրնցկամարդի մրցումը և Պաշտպանության նախարարության Պենտագոնի պատասխանատուները այժմ կկազմեն ցանգերը այն զինվորներուն, որոնք պիտի հրավիրվին այդ մրցումին ներգաղելալու։ Հետաքրքրականը այն է սակայն, որ հրավեր պիտի դրվի միայն մարզական մարմին ունեցող զինվորներուն և պիտի բացառվին անոնք, որոնց գշիրքը սահմանվածեն բարձր է։ Հավանաբար, հերաստրումի ադեն համագիրներու բացչաճ դեսարաններ սփրելու նպատակով։

Սիրելի ունգընտիրներ, այսպիսով գեզրափակվի նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիոժամի 38-րդ եղանակին 21-րդ հաղորդումը։ Ցտեսություն։